0: آگرے میں جائے دارا چوک میں چنائے لیو چھتر ہوں چھنائیو مانو مرے بوڑے بپ کے کینو ہے سگوت گات سو میں نہ ہی کہوں فیری فیل پر ترائیو چار چگل کے گپ کے بھوشن بھنت چھر چھندی متی مند ماہا سو سو چوئے کھائے کے بلاری بیٹھی تپ کے ہن تو تسبیح لے کے بیٹھے ہن تو پنج وقت دی نماز پڑھدا روزے رکھدا پر ویکھ تے سہی تو پتا نو قید کیتا ہے براواں نو قتل کیتا ہے برجائیاں نو قید کیتا ہے اور اگاؤں چل کے اس نے اپنے پتر بہادر شاہ نو بھی قید کیتا کدرے براواں دی طرح پیو دی طرح اے پتر بھی وارس بنن دی کوشش نہ کرے راجنیتی تے سوارت تے کھڑی ہے تے دھرم پر سوارت تے کھڑا ہے دھرم دا تے مطلب ہے دوجیاں دے ہت لئی سوچنا راجنیتی دا مطلب ہے اپنے ہت لئی سوچنا تو سوارتھی ہوئے گا تو ستوادی تے ستاداری دا ٹکراؤ ہویا اس ٹکراؤ دے وقتی طور تے ہمیشہ ستوادی ہار دے آئے نے سنسار دا اتہاس پڑھ کے دیکھو ست دی مورتی رام بن بندیاں ٹھوکراں کھا رہے نے پر جھوٹھی منترا تے کہہ کئی سنگھاسن تے بیٹھی محلان وچ بیٹھی سچ دی مورتی پرہلاد جیل دی تنگ تاریک کوٹھڑی دے چ پر جھوٹا ہرناکش سنگھاسن تے بیٹھا سچ تے بیراگ دی مورتی دھرو جنگلاں دی ٹھوکراں کھا رہا ہے سادنا کر رہا ہے پر جھوٹھی مترئی ماں محلان وچ بیٹھ کے عیش کر رہی ہے آرام کر رہی ہے سکھ مان رہی ہے اگاں چلیے دیوکی تے باس دیو جو پریما بھگتی دی مورتی نے او کنس دی قید وچ نے جیل دے اندر نے پر کنس سنگھاسن تے بیٹھا ہے جیل دی تنگ تاری کوٹھڑی دے وچ ہی سچ دی مورتی سری کرشن دا دواپر دے اوتاری پرش دا جنم ہویا ہے حیرانگی دی گل جد میں اس ڈھنگ نال پڑھدا کہ جیل دے وچ ہی وقت دے ستاداریاں دی جیل دے وچ گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج جوتی جوت سمائے انہاں دا انت ہویا ہے تے جیل دے وچ ہی سری کرشن دا جنم ہویا ہے تے مینوں کہنا پیندا ہے سچ دا جنم ہوندا ہے تے جیل دے وچ ہوندا ہے سچ دا انت ہوندا ہے تو جیل دے وچ ہوندا ہے ست دی ہار بھی اصل وچ جت ہے اور جھوٹ دی جت بھی اصل وچ ہار ہے صاحب گرو نانک دیو جی مہاراج دے بول کوڑ نے کھٹے نانکا اوڑ کے سچ رہی آپ دلی دے چاندنی چونک دے شہید کی ہوئے سمچے دیش نو چاننا ونڈ گئے سور بیرتا دا بہادری دا انک دا غیرت دا ستی ہوئی قوم نو آپ نے جگایا آپ دی شہادت دے نال ہی سکھی دا جو سروپ بنیا او کیشہ دھاری بنیا اور سنت سپاہی دی شکل گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے بقاعدہ بخشش کر دیتی تاکہ آئندہ لئی اس ست تے ستا ایک کوئی تھان تے رہے اور ستوادی ستا دھاریاں دے ہتھوں بیزار نہ ہوندا رہے اوکھا نہ ہوندا رہے صاحباں دا دھڑ چک کے لکھی شاہ ونجارا لیایا اور اُر نے اپنے پنڈ دے وچ اپنے مکان دے اندر رکھ کے مکان نو ہی اگ لا دتی اس ڈھنگ نال اس نے اپنا مکان گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج دے دھڑ تو نچھاور کیتا اس تھان تے پاون گردوارا بنیا ہوا ہے گردوارا رکاب گنج سیس دا داس سکار ہویا آنند پور صاحب اس تھان دیتے بھی گردوارا بنیا ہوا ہے جس دا نام ہے گردوارا سیس گنج تے جتھے آپ دی شہادت ہوئی اتھے بھی استھان بنیا ہوا ہے چاندنی چونک دے گردوارا سیس گنج دراصل جس دا خون پاون ہو جائے پوتر ہو جائے تے کس دا خون پاون ہو جاندا ہے پوتر ہو جاندا ہے جدے روم روم دے اندر پرماتما وسیا ہوئے ایشبروتے وسیا ہوئے اکال پرخ وسے ہوئے جیسے نامدیو جی مہاراج کہندے نے دس بے راگن موہ بس کینی پنچوں کا مٹناؤ ستر دوئے بھرے امرتسر بک کو مار کڑھاؤں پاچھے بہر نہ آون پاؤں اے جو بہتر موٹیاں ناڑا نے نامدیو کہندے نے خون نہیں گردش کر رہا امرت گردش کر رہا ہے خون پاک ہو گیا پوتر ہو گیا امرت ہو گیا ایک شاعر دا کہنا ہے ایک بوند گر چاہے تو طوفان بن جائے ایک پھول گر چاہے تو گلستان بن جائے ایک خون کے قطرے میں وہ تاثیر ہے ایک قوم کی تواریخ کا عنوان بن جائے اگر اچھال آ جائے سہی کسے پاک پوتر خون دے تاں او قوم دا تے دیش دا ادتی اتہاس بن جاندہ ہے غیرت تے اڑک بن جاندہ ہے ہمت تے دلیری بن جاندہ ہے صاحباں دا اے پاون خون جتھے ڈلیا اتھوں دی دھرتی اتنی پاون ہوئی ہے کہ لوکی شردھا نال جد متھا ٹیک دین تو رسنا تو نکلدا ہے دھن گرو تیک بہادر صاحب دھن گرو تیک بہادر صاحب او استھان اج تیرتھ ہے ہر راہگیر نو اپنی طرف کھچدا ہے پریردا ہے اور اتھے بیٹھ کے من وچ تیاگ دی بھاونا دا جنم ہوندا ہے بیراگ دیاں بھاوناواں دا جنم ہوندا ہے صاحب گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج دا چنتن کردے آیا بیراگ تاری ہو جاندا ہے اور بیراگ تاری ہوندے آئے ہر طرح دے سکھ دی پراپتی ہوندی ہے تدی تے وار دے اندر بقیدہ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے لکھا ہے گرو تیگ بہادر سمریے گھر نوند آوے دھائے تو نوند کی ہے پرماتما دا نام نوند امرت پرب کا نام دیہی میں اس کابرس رام گرو تیگ بہادر صاحب دا چنتن نام دا چنتن کرا دیندا ہے نام نال جوڑ دیندا ہے اور جگت تو بیراگی برتیاں دا جنم اجاگر ہو جاندا ہے صاحب گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج تن کر کے سنسار دے چلین ہوئے آتما کر کے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے جا وراجمان ہوئے اور آپ دی دسویں جوت گرو نانک دی دسویں جوت گرو گوبند سنگھ جی مہاراج ہو کے اجاگر ہوئے اور ادتی سندیش تے اپدیش آپ نے جگت نو دتا گرو گوبند سنگھ جی مہاراج گرو نانک دیو جی مہاراج دی دسویں جوت ہن مہان کرانتیکاری وچارک دارشنک سنت مہابلی اتنی خوبیاں کسی ایک ویکتی دے اس تو پیشتر دیکھن نو نہیں ملی الا یار خان جوگی کہندے نے انصاف کرے جی میں زمانہ تو یقین ہے کہہ دے گرو گوبند کا ثانی ہی نہیں ہے واقعی گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دی تلنا تے کسے ویکتی نو رکھنا بہت کٹھن ہے بہت کٹھن ہے صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دا جنم پٹنہ پاٹلی پتر وکھے ہویا صاحب شری گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج آپ جی دے پتا اور ماتا گجری جی دی ککھ تو آپ نے جنم لیا پٹنے دیچ بال اوستھا دیچ ہی آپ دے مہان یودھا کرانتی کاری تے سن تے اوتاری پرش دے لچھن پرگٹ ہون لگے جس دن آپ دا اوتار ہویا ہے پرکاش ہویا ہے امبالا جدا پرانا نا ہے امبا والا اتھوں دا وسنیک بھیکھن شاہ اج پورب دی طرف نماز پڑھن لگا خلیفے کہن لگے پیر سائیں اج کدرے پنگ زیادہ دے نہیں پی لی اج چڑھدے دی طرف سجدہ پے کر دے آکھن لگا اج اللہ دا نور اج خدائی پرکاش پورب دی طرف پرگٹ ہویا درشنا لئی چل پیا تے جد جا کے پٹنے دیچ درشن کیتے تا درشن کردیاں مستک نہیں جھکایا ਬਾਲ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਮੁੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਸਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਫਕੀਰ, ਇਹ ਜੋ ਨੂਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਚਾਨਣਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਘਰ ਚਾਨਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੁੱਠੀਆਂ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪੀਰ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਪੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਇਹ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧਾ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਦੇ ਇਹ ਮਹਾਵਾਕ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਕੋ ਰਾਫਜ਼ੀ ਇਮਾਮ ਸਾਫੀ ਮਾਨਕ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬਹੁ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਕੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਗੁਆਚ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਲਾਲ ਜੀ ਕੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਹੀਰੇ ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜਤ ਜੋ ਕੰਗਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਕੰਚਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਨਾਲ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀਆਂ ਵੈਰਾਗੀ ਤੇ ਤਿਆਗੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇੰਜ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈਆਂ। ਦੁਖਤ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਜਿਸ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਸੁੱਟੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ 2000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਫਗਾਨੀ ਆਏ, ਈਰਾਨੀ ਆਏ, ਡੱਚ ਆਏ, ਪੁਰਤਗੇਜ਼ ਆਏ, ਮੰਗੋਲ ਆਏ, ਅਰਬੀਅਨ ਆਏ, ਫਿਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਆਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਤਨਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਹਿੰਸਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਇਤਨਾ ਕਾਇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਹਿੰਸਾ ਵੀ ਸੂਰਬੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਇਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅਹਿੰਸਾ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਅੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯੋਧੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਨ, ਜੈਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਧਨੁਸ਼ਬਾਣ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਰਜਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੁਸ਼ਬਾਣ ਹੈ, ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਬਰਛਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਹੈ ਔਰ ਗਧਾ ਹੈ ਹਨੁਮਾਨ ਕੋਲ। ਗਰਸ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਵੈਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੈਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ। ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੂਕੀ ਔਰ ਆਖਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੋਧੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਬਲੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਿਰ ਨੂੰ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਨੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। جو سر پیٹ کرنا نہیں جاندا وہ اپنے سر کی حفاظت بھی نہیں کر سکے گا. جو سر پیٹ کرنا جاندے نے وہ سنسکرتی دا سر، دیش دا سر، دیش دے دھرم دا سر اچا رکھتے ہیں. پر جو سر نچھاور کرنا نہیں جاندے وہ دیش دا سر نیواں کرا چھڑتے ہیں. دیش دی سنسکرتی نو ملیا میٹ کرن دے چھ ہی اگاں ہوندے نے. تو گرو گوبند سنگھ جی مہاراج مہابلی اس طرح دے سورمے سن. اج تک دنیا بھر دے عالم کہندے آئے نے کہ لڑائی دا کارن زر زمین تے زور ہوئے. پر گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دی جیونی دا ورکھا پڑی ہے تا آپ دیاں جنگاں دا کارن نہ زر ہے، نہ زمین ہے، نہ زورو ہے، اور دنیا دا واحد اے پہلا مہا پرش ہے جس نے دنیا دے عالماں دی اس گل نو جھٹلا کے رکھ دیتا ہے کہ صرف زر دی خاطر ہی جنگ نہیں ہوندے، صرف زوری دی خاطر ہی جنگ نہیں ہوندے، اور صرف زمین دی خاطر ہی لڑائی نہیں ہوندی، بلکہ مظلوماں دی رکھیا رہی، دینا دی رکھیا رہی، دیش دی رکھیا رہی، سنسکرتی دی رکھیا رہی، تلوار چکنی پیندی ہے. ویر ویرودھی ہردے نال لڑنا ہور گل ہے، نرویر جذبے نال لڑنا ہور گل ہے. گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے پاویں ہاتھ دے تلوار چک لئی ہے پر اندر ہردا نرویر ہے. اور نرویر ہون دا ایک بہت وڈا ثبوت میدان جنگ وچ سنگھ سور میں جنہاں نو مار مار کے گرا دیندے نے، پائی کنیا انہاں نو ہی جل پلا کے کھڑا کردا ہے، پکڑ کے مشکاں بن کے. بھائی کنہیے دیاں گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے حضور پیش کیتے گئے. آکھیا گیا مہاراج اے ساڈے وچ غدار ہے، اسی جنہاں ویریاں نو مار کے گراندے ہاں اے انہاں نو ہی پانی پلا کے پھر سرجیت کر دیندا ہے. گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے بھائی کنہیے تو پوچھیا، کیوں بھائی کنہیا، اے تیرے تے کی الزام لاندے نے، تو ویریاں نو پانی پلانا ہے؟ مہاراج میں تے کسے ویری نو پانی نہیں پلایا، میں تے آپ نو جل چھکانا، میں تے جس منہ نو دیکھنا آپ دا ہی مکھڑا پرتیت ہوندا ہے. گل وکڑی چ لے لیا. گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے اپنے کولوں مرم ڈبے وی دتی، آکھیا لے زخماں تے مرم پٹی وی کر لیا کر. اس طرح دا کوئی نرویر منکھ ہی جگت دے اس طرح دے ویریاں نال پیش آ سکدا ہے. نرویر ہردا صاحب شری گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دا اس طرح ہے جویں ایک ڈاکٹر مریض دا آپریشن کرن لگیاں نشتر چلاندا ہے، چھرا چلاندا ہے، چاکو چلاندا ہے، لیکن ویر بھاو کر کے نہیں. او چھرا او نشتر دے چوں مریض دی زندگی لب رہے ہے، او دی حیات لب رہے ہے. تو چھرا ڈاکٹر دے ہتھ دے چ ہے، چھرا قاتل دے ہتھ دے چ بھی ہے. قاتل چھرے دے چ دوسرے دی موت لب رہے ہے، اور ڈاکٹر چھرے دے چ دوسرے دی زندگی لب رہے ہے. چھرا چلایا ڈاکٹر نے، مریض مر گیا ہے، نہیں بچیا، تو قتل دا مقدمہ نہیں درج ہوئے گا، کیونکہ اس دا ارادہ ہی نہیں سی. قاتل نے کسے نو چھرا ماریا ہے لیکن اگلا نہیں مریا، تاوی ارادہ قتل دا مقدمہ اس تے چلے گا، کیونکہ اس دا ارادہ سی مارن دا. تو گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دا جو ارادہ ہے او تے ایک جراح دا ارادہ ہے، ڈاکٹر دا ارادہ ہے، فالتو مواد نو کڈ دئیے. جیسے بان دیچ بہت مواد بھر جائے یا پیر دیچ، تو ڈاکٹر کہندا ہے سمچے جسم نو بچان دی خاطر اے پیر کٹنا پے گا، اے بان کٹنی پینی. کئی دفعہ سمچے دیش تے دیش دی سنسکرتی نو بچان دی خاطر کچھ ایک نو ایک پاسے کرنا پیندا ہے، تاں دیش بچدا ہے، تاں دیش دی سنسکرتی بچدی ہے. ایک عالم دا کہنا ہے کہ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے انیکاں روپ نے، جد میں دیکھدا او میدان جنگ وچ لڑ رہے نے تو ایک سپاہی پرتیت ہوندے نے، یودھا پرتیت ہوندے نے، پر جد پاؤنٹا صاحب دے ہاتھ دے کلم لے کے کچھ لکھ رہے نے تے کلم دے چوں نغمے نکل رہے نے کوتا نکل رہی ہے تا آپ ایک کوی پرتیت ہوندے نے شاعر پرتیت ہوندے نے جد انہاں نوں سونے دے سنگھاسن تے بیٹھا دیکھی دا ہے چور ہو رہی ہے نظرانے پیٹ ہو رہے نے لوکی سجدے وچ نے تا انج پرتیت ہو جائے جیسے ایک شہنشاہ سنگھاسن تے بیٹھا ہے پر جد پنجائی پیاریاں دے اگوں ہاتھ جوڑ کے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کھڑے نے تے امرت دی دات منگ دے نے ادوں بکھاری پرتیت ہوں دے نے اج تک جن نے درویش ہوئے نے او بادشاہ نہیں ہوئے اور جو بادشاہ ہوئے نے او درویش نہیں ہوئے جد کسے بادشاہ نو درویش بنن دا شوق جاگیا ہے انہیں بادشاہت نو لت ماری ہے بھرتری نے راجہ گوپی چند نے تے اس پدر دے ہور مہا پرشاں نے راج سنگھاسن نو لت مار کے سنت پنا قبول کیتا یوگی بنے سدھ بنے سنت بنے درویش بنے تے جد کدی کسے درویش دے اندر سنت دے اندر راجہ بنن دا شوق پیدا ہویا تا انہیں سنت گیری چھڑ دیتی انہیں درویشی چھڑ دیتی دنیا وچ ایک واحد مکمل انسان آیا پورن پرکھ آیا جنہیں درویشی دی خاطر بادشاہت نہیں چھڑی اور جنہیں بادشاہت دی خاطر درویشی نہیں چھڑی تدی تے بھائی صاحب بھائی نند لال نو کہنا پیا حق حق اندیش گرو گوبند سنگھ بادشاہ درویش گرو گوبند سنگھ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج بادشاہ بھی نے درویش بھی نے آپ دیاں انیکاں مہان رچناواں نے دسم گرنتھ دی رچنا آپ نے پونٹا صاحب دے کیتی جہد جاپ صاحب اکال استت بچتر ناٹک چنڈی دیوار بھگوتی دیوار گیان پربود کرشنا اوتار راما اوتار غرس کے چوبی اوتاراں دی کتھا اے مہان رچنا گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے جنہاں نے جگت دی جھولی وچ پائی ہے صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج ایک ادوتی شاعر نے قلم دے دھنی نے مہان لکھاری نے اور اس وچ آپ نے صاف اے وی کر دیتا ہے کہ بہت کچھ میں انواد کیتا ہے دسم کتھا بھاگوت کی بھاکا کری بنائے اور باسنا ناہ پرب دھرم جدھ کے جائے میں پراتن دھرم گرنتھا دی پاشا کیتی ہے ٹیکا کیتا ہے ترجمہ کیتا ہے کیوں ترجمہ کیتا ہے تاکہ جگت نو پتا چل جائے دیش دا پرانا دھارمک اتہاس کی ہے دیش دا پرانا دھارمک ڈھانچا کی ہے تے اسی جگت نو کی دے رہے ہیں اسی جگت دی جھولی دے کی پا رہے ہیں صاحب شری گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے بارے بھائی صاحب بھائی سنتوک سنگھ جی دے اے خیال نے کہ اس طرح دی مہان مورتی اگر عالم وجود دے چنا دی تے اج دیش دے چ کی ہونا سی چھائے جاتی ایکتا انیکتا بلائے جاتی اوت کچیلتا کتیبن قرآن کی پاپ ہی پر پک جاتے دھرم دھسک جاتے برن گرک جاتے سہت بیدان کی دیوی دیو دیہو رے سنتوک سنگھ دور ہوتے ریت مٹ جاتی کتھا بیدن پران کی سری گرو گوبند سنگھ پاون پرم سور مورت نہ ہوتی جو پہ کرنا ندھان کی ایسی بخشش بھری مورتی جے نہ ہوندی تے دیش دی اے حالت اج نہیں ہونی سی بھاو اے جو سنسکرتی بچی ہوئی ہے دیش دی اے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دا صدقہ انہاں دی رحمت دا صدقہ انہاں دی بخشش دا صدقہ آپ دا آگمن بھائی صاحب بھائی نند لال دے لفظاں وچ بہار دا آگمن ہے موسم بہار دا آگمن باہوش باش کہ ہنگام نو بہار آمد ساڈے دیش دیاں چھ رتواں دے چوں بہار دی رت رتواں دا راجہ ہے سرمور ہے مہان ہے کیوں موسم بہار وچ گرمی اتنی جتنی سہن ہو سکے تے ٹھنڈ بھی اتنی ہے جتنی کہ برداشت ہو سکے۔ پھول کھڑدے نے موسم بہار وچ، بہتی گرمی ہوے تے گرمی نال پھول جھلس جاندے نے، پر جے بہتی ٹھنڈ ہوے، ککر پہ رہے ہوے، پالا پہ رہے ہوے، تاں پھول مرجا جاندے نے، نہیں پیدا ہوندے۔ تو گل سپشٹ ہے کہ برف پہ رہی ہے، پھول نہیں پیدا ہون گے، لو چل رہی ہے، پھول جھلس جان گے۔ پھلاں نوں کھیڑے لئی، پھلاں دی اتپتی لئی موسم بہار چاہیدا ہے۔ جو بہت گرم ہے وہ ظالم ہو جائے گا، جو بہت ٹھنڈا ہے وہ بزدل ہو جائے گا۔ دیش دے جو سنگرش سی وہ اس طرح دا سی کہ ایک پاسے ایک ظالم سی، بہت گرم سی، بہت گرم سی، دوسرے پاسے ایک بزدل سی، بہت ٹھنڈا سی، بہت ٹھنڈا سی۔ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے جس خالصے نو جنم دیتا، آکھیا تسی بہار دی طرح ہونا ہے، نہ اتنا گرم کہ جنے کھنے دی پگ لاؤ، نہ اتنے ٹھنڈے کہ جنا کھنا تھوڑی پگ لا چھٹے۔ موسم بہار، بہوش باش کہ ہنگام میں نو بہار آمد، بہار آمد یار آمد قرار آمد۔ بھائی صاحب بھائی نند لال کہندنے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دی آمد موسم بہار دی آمد ہے۔ آپ نے دیش واسیاں نویں سیدھ دیتی اور آکھیا جد مجبور ہو جاؤ، لاچار ہو جاؤ، تا شستر چکنا بھی دھرم ہے، چونکارز ہما ہیل تے درگ یست، حلال است بردم بشمشیر دست۔ جد وقت دے ستا دھاریاں نے آپ نو یہ آکھیا ہے کہ آپ سنت ہو، گرو ہو، فقیر ہو، فقیر دا شستر دھاری ہونا ٹھیک نہیں، تا آپ نے فرمان کیتا بلاچارگی درمیان آمدم، بتدبیرو تیرو طوفان آمدم۔ میں لاچار ہو کے شستر چکے ہے، بندوق چکی ہے، مجبور ہویا، اے ستا دھاریو تھوڑے تے گیان دا، وچار دا، شانتی دا، کھما دا اثر نہیں پیا، مینو مجبورن شستر چکنا پیا۔ تو اے ما واق گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے امر واق نے چونکارز ہما ہل تے در گجست، حلال است بردم بشمشیر دست۔ ساڈے دیش دے ایک پرسدھ کوی دا کہنا ہے، اے ماں جے توں بچے نوں جنم دینا ہے او سورما ہوے، جے سورما نہیں تا بھگت ہوے، جے بھگت نہیں تا کم سے کم دانی تا ضرور ہوے۔ جننی جنے تا بھگت جن، کہ داتا کہ سور، نہیں تا جننی بانج رہے کاہے گواوے نور۔ آد کال تو یہ وچار دھارا بنی ہوئی ہے بے جنہاں نے جگت نو تعمیر کیتا ہے، جگت نو کچھ دیتا ہے، دانیاں نے کچھ دیتا ہے، سورمیاں نے کچھ دیتا ہے، بھگتاں نے کچھ دیتا ہے۔ اس واسطے آکھیا گیا، اے ماں اگر تو بھگت نہیں پیدا کر سکتی، داتا نہیں پیدا کر سکتی، سورما نہیں پیدا کر سکتی، تو پھر تیرا بانج رہنا ہی بہتر ہے۔ واہ صاحب شری گرو گوبند سنگھ جی مہاراج، ایسا پورن پرکھ جو داتا بھی ہے، بھگت بھی ہے، سورما بھی ہے۔ سورما ایسا کہ لکھاں دی فوج دا گھیرا پیا ہوئے، حوصلہ پست نہیں ہوندا، حوصلے نال آپ لڑ دے نے۔ انہیں مہان مہابلی اور آپ نے ایسا کہہ دیتا، سوا لاکھ سے ایک لڑاؤں تب ہے گوبند سنگھ نام کہاؤں۔ تو سوا لاکھ نال لڑن لئی دراصل جگرا چاہیدا ہے، ہمت چاہیدی ہے، حوصلہ چاہیدا ہے۔ آپ بھگت اتنے مہان نے کہ میدان جنگ دے چوی جے امرت ویلا ہو گیا ہے تو سمادھی لا کے بیٹھ گئے نے، آسا دیوار نو سن رہے نے، مگن ہو کے پربھو دے گیت گا رہے نے۔ اس طرح دے آپ بھگت نے دانی دانیاں دے چتے آپ نو کہا جاندا ہے سربنس دانی، جو کچھ بھی ہے دان کر دیتا اس دیش نو، جو کچھ بھی سی دان کر دیتا جگت دے مظلوماں نو، جگت دے یتیماں نو، جگت دے دکھیاں نو، دھن دان کر دیتا، ان دان کر دیتا، भूषण दान कर दिते, महल माड़ियां दान कर दितियां, अपने सिंह दान कर दिते, अपने पुत्र दान कर दिते, अपना परिवार दान कर दिता और अपना आप भी निछावर कर दिता। सरबंस दानी, अन्न दे दानी ते धन दे दानी दुनिया दे बहुत सारे मिलणगे, पर सरबंस दानी ता केवल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, जिन्हां ने इस देश दे उत्तों सब कुछ निछावर कर दिता, सब कुछ कुर्बान कर दिता। लाला दौलत राय कहिंदे ने कि जद मैं रामायण दी जंग दा अध्ययन करदा ते उत्थे कारण ने दो इस्त्रियां, सीता ते सरूप नखा। सरूप नखा दी नख लक्ष्मण ने कट दिती, बदले दी भावना दे राम सीता नूं चुक के लै गया। बहुत वड्डा संघर्ष होया। धार्मिक तौर ते राम ते रावण दा कोई भेद नहीं है, मतभेद नहीं है। चार वेदां दा पाठी रावण है, सियाणा है, चार वेदां दे पाठी श्री राम जी ने। राम रामेश्वरम दे शिवजी दी पूजा करदे ने, रावण भी शिवजी दा ही उपासक है, शिवजी दी ही उपासना करदा है। तो धार्मिक तौर ते कोई मतभेद नहीं। दूसरी अजीम जंग होई महाभारत दी, लाला दौलत राय कहिंदे ने उत्थे भी कारण है एक स्त्री, और ओ स्त्री है द्रौपदी। द्रौपदी दी रचना तो दुर्योधन लई ए शब्द निकले, ए अंधे दा अंधा है। धृतराष्ट्र उन्हां दा पिता अंधा सी, ए अंधे दा अंधा है। ए कौड़े वचन दुर्योधन नूं ऐसे चुभे, बदले दी भावना पैदा होई, लिहाजा पांडुआं नूं जुए लई प्रेरिया। तो धर्म पुत्र युधिष्ठिर अज जुआ खेडण लगे ने, हैरानगी ओ जुए दे च धन हारदे ने, फिर वस्त्र हार देने, भूषण हार देने, मैल हार जांदे ने, फिर राज पाठ हार जांदे ने, तने इतना वड्डा जुआरी, फिर पत्नी हार जांदा है, फिर वो द्रौपदी नूं हार जांदे ने। फिर ए अगां चल के बहुत वड्डे संघर्ष दा कारण बनी, महाभारत दे युद्ध दा कारण बनी। लाला दौलत राय कहिंदे ने स्वाने उमरी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे महाबली, जो आप दी लिखत एक बड़ी सुंदर किताब है, उहदे च आप कहिंदे ने कि ये जिहड़ियां दो अजीम महान जंगा पुराने समें च साडे देश दे च होईयां, कारण इस्त्री है ते धार्मिक तौर ते कोई मतभेद नहीं है। ते दोवें पासे राजे ने, एक पासे सेना दे मुखी ने द्वारका दे राजा, एक पासे दुर्योधन आप ने इंद्रप्रस्थ दे राजा मुखी सिरमौर। धार्मिक तौर से कोई मतभेद नहीं। पांडव पड़े ने द्रोणाचार्य कोल, कौरव भी पड़े ने द्रोणाचार्य कोल, धर्म एक है। धार्मिक तौर से कोई मतभेद नहीं, दोवे राजे ने। तो जंग दा कारण है एक स्त्री, और वो स्त्री है द्रौपदी। लाला दौलत राय कहिंदे ने जद मैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दियां लड़ाइयां दा अध्ययन करदा, उस नाल जंग है जिस नाल धार्मिक तौर ते भी आपदा मतभेद है, उस नाल आपदा संघर्ष है कि एक पासे एक देश दा राजा है, सुल्तान है, और दूजे पासे एक फकीर है जिदे खजानियां दे कुछ भी नहीं। फिर ये बहुत वड्डी जंग भी जो अनेका लड़िया गईयां, जर जमीन जोरू दी खातर नहीं है, देश दी रखिया दी खातर, देश दी मजलूमा दी खातर, देश दी असमत दी खातर। और उस हालत देच सतगुरु ने तलवार उठाई जद देश दी असमत गजनी दे बाजारां च टके टके देच बिकदी सी। रामायण दे एक बड़े कीमती मधुर वाक जो महात्मा तुलसी ने लिखे ने, अनज बधु भगनी सुत नारी, हे सठ ये कन्या समचारी। जद पेड़ां दी ओट दे छुप के श्री राम ने बाली नूं मार दिता है, ते बाली ने कहा भगवने घोर पाप कीता है, तो राम कहिंदे नहीं, मैं पाप नहीं कीता तैनू मार के, इन्हें छोटे भरा दी इस्त्री तारा नूं जबरन अपने कोल रख लिया सी। तो श्री राम दे ए बोल जिन्हों कलम बंद करदे ने, श्री तुलसी अनज बधु भगनी सुतनारी ए सठ ये कन्या समचारी ताहे कुदृष्ट बिलोके जोई ताहे बधे कछ पाप न होई। अनज बधु छोटे बिरादी स्त्री भगनी भैन सुतनारी नू ते चौथी कन्या इना चारा नू ही कन्या दे समान समझना चाहिदा ते जिहड़ा कुदृष्टि नाल वेखे उसनू मैं बद कर दिया कोई पाप नहीं कोई पाप नहीं। ए श्री राम दे बोल ते जद देश दी असमत टके टके दे गजनी दे बाजारां च बिकदी सी मजबूरन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नू तलवार चुकनी पई देश दी असमत नू बचाण लई देश दी गैरत नू बचाण लई सरबंस दान करके देश दी गैरत संस्कृति धर्म नू बचा के आप हजूर साहब विच श्री सचखंड विच ज्योति जोत समा गए। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नू आपने रस्मी गद्दी दित्ती तिलक दिता केसर दा परिक्रमा कीती नारियल अगों रख के मत्था टेक के कह दिता ए खालसो आइंदा तो शरीरक रूप दे गुरु होवेगा पंथ अध्यात्मक रूप दे गुरु होवेगा ग्रंथ। तो गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ दी प्रथा इस तरीके नाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज राज करके ज्योति ज्योत समा गए श्री हजूर साहब दे सचखंड।
1: एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत आजोनी सैभं गुरु प्रसाद। हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो हे शरण जोग दयाले

لیے ضرب کی سوٹوں کی جس دم تانت گھبرانے لگی. اس تانت دیتے اس آنت دیتے نداف زور دا سوٹا مار دا بس اس نالی روئی پنجی جاندی ہے.